0: It's in forgetfulness C. You're literally born anew. You're not made over. You're like brand new. That's why when somebody gets born again, as heinous as their life was, they got born again. They're like 1 minute old, 2 minute old. Why? They're born again. They're born anew. Old things passed away. What happened? That's a fancy way for saying they had a nature change. Here's the nature change. This is kind of what we were before Christ, okay? It says, and you, verse 1 of chapter 2, and you he made alive when you were dead, slain by your trespasses and sin, in which at one time you walked habitually. You were following the course and fashion of this world, were under the sway of the tendency of this present age, following the prince of the power of the air. You were obedient to, look at this, this is fun. You were obedient to and under the control of the demon spirit that still constantly works in the sons of disobedience, the careless, the rebellious, and the unbelieving, who go against the purposes of God. Among these, as well as you once lived, say, I once lived. This is what we once lived, folks, and conducted ourselves in the passions of our flesh, our behavior governed by our corrupt and sensual nature, obeying the impulses of the flesh and the thoughts of the mind, our cravings dictated by our senses and our dark imaginings. We were then by nature children of God's wrath and heirs of his indignation, like the rest of mankind. When we get born anew, we get born again, what took place is a nature change took place. And we no longer identify with this nature, but like 1 Peter says, we become partakers of the new nature, the nature of God.
1: Thank you for listening to Truth Talks by New Destiny Christian Center. We pray that this message blessed you in your walk with God. If you would like more information about our ministry or listen to other messages like this one, you can visit our website at www.newdestinychristiancenter.com.
2: Did you know that you can listen to the Ministry of Hope Radio 24 hours a day? Well, thanks to our website, you can. Just visit our website at hoperadio.net and click on the listen icon for your region. Don't miss any of the great Christian programming available 24 hours a day, 7 days a week. Make sure you check out Hope Radio on the net today at hoperadio.net.
3: Great faith begins with a full surrender of our life to Christ. Is he Lord over your eyes, what you watch? Is he Lord over your hands, what you touch? Is he Lord over your feet, where you go? If Jesus is my Lord, then I'm saying, Lord, whatever you say, that's what I'm doing. I'm obeying you. I don't care what it is. You're Lord. There's nothing you can ask me to do that I'm not going to do. We're talking about having great faith here.
4: Thank you for joining us today on Restoration Radio with Dr. John Polis. Today we are going to listen to one of the episodes from Prayer School. To listen to this teaching again, you can visit johnpolis.com. And now let's join Dr. John.
5: Welcome to Prayer School. Week after week, we're looking at Ephesians chapter 6, verse 10 through 18, talking about spiritual warfare and what it means to be a prayer warrior. We're talking about the reality of the fact that Christianity is a spiritual conflict. It is a war between good and evil, between light and darkness, between the power of God and the power of the devil. So it's undeniable that being a Christian means that I'm going to be engaged in conflict. You know, we have a war, the Bible says, with our flesh. We have a war with the world, and we have a war with the devil. You know, the Bible tells us in 1 John chapter 2, verse 15, love not the world, neither the things that are in the world. For if any man loves the world, the love of the Father is not in him. The world with the lust thereof shall pass away, but he that doeth the will of God shall abide forever. And it talks about this warfare that we have with the world, with the flesh, and with the devil. The war with our flesh is the unholy desires that remain in our bodies after we've been born again, because our bodies were trained by our spirit. We are a spirit, we have a soul, and we live in a body. Our spirit man was recreated instantly. Our soul, our mind has to be restored progressively, and our body has to be restrained by our spirit. Paul said in 1 Corinthians 9, verse 24 through 26, that Once I've preached to others, I myself should be a castaway or disqualified. He talked about the runners that were in the races in those days in Greece and Rome. And he said, everyone that runs in a race or they strive for the mastery, they buffet their own body and bring it under subjection. Paul said, I buffet my body. Paul didn't say that he was his body. He said, I buffet my body. So the I is the real man, the spirit man on the inside that buffets, or Paul said he beats his body into subjection. That's what the word buffet means. In other words, he said, I restrain my body because it still wants to do things that it did before I was born again. The Bible calls them the lust of the flesh in Galatians chapter 5. So we have that war. And believe me, brother and sister, if we can't win the war over our flesh, we're never going to win the war over the devil. It begins with taking authority over our bodies and the desires of our flesh and learning to live from the inside out, ruling over our body and our mind with our spirit. You know, the Bible tells us that out of the abundance of the heart, the mouth speaks. I am a spirit, I have a soul, and I live in a body. The well-trained spiritual warrior understands the tripartite makeup of man, the threefold nature of man. 1 Thessalonians 5:23, Paul said, now may the very God of peace sanctify you wholly, entirely, completely, spirit, soul, and body, preserving you blameless unto his coming. Faithful is he that promised, he also will bring it to pass. So understanding the threefold nature of man is part of your training in spiritual warfare. Understanding your makeup, that you are a spirit, you have a soul, you live in a body. And that I need to learn to live from the inside out. Spirit man ruling over mind and body. You know, the writer of Proverbs, Solomon, he said, he that rules his spirit is better than he that takes a city. You know, the person that really is walking in the power of God is a person who's learned to live from the spirit man ruling over the soul and body, because the spirit man is where the power of God is. They that are joined to the Lord are one spirit. The Bible said in 1 John 2:27 that the anointing that we have received from him abides in us. That anointing, the power of God, is in our spirit man. So we need to learn to tap into that power. We need to learn to live, in other words, from the inside out. So the first battle that we need to win is the battle over our carnal nature, over those old sinful desires that our bodies used to enjoying. We gratified the desires, the Bible said, of our flesh. So our spirit man, this is a concept I want you to get. Our spirit man, being dead in sin, had the nature of the devil. I know that sounds difficult. That's why Jesus said you must be born again. Jesus told the Pharisees in John chapter 8, you're of your father, the devil, and the deeds of your father you will do. We actually partook of satanic nature through Adam. When Adam sinned, the Bible said he received the nature of wrath, the spirit of disobedience. Ephesians chapter 2, verses 1 through 3 teaches us that we were all children of wrath by nature. So in other words, wrath is God's vengeance upon his enemies, the scripture said. We were children of wrath by nature. We needed to be born again. Praise God. I'm so glad I got born again 48 years ago. The Bible said, if any man be in Christ, he's a new creation. Old things pass away. Behold, all things are made new. My point is, if you're going to be a true spiritual warfare and win battles for God in the arena of ministry, in the arena of prayer and intercession, you have to learn the tripartite makeup of man. It's kind of boot camp for a Christian. You have to learn that you're a spirit, you have a soul, you live in a body, and that even though you're born again and your heart wants to do the right thing, your heart now, your spirit man, heart and spirit are synonymous terms. Your spirit man is recreated in the image of God and a partaker of God's divine nature. So you, the real you, wants to do the right thing all the time. You want to do whatever Jesus would do because that's your nature now. But first of all, your mind is going to think the way it was trained to think when you were a sinner. So Paul said, be not conformed to this world, but transformed by the renewing of your mind. So you got to get new thought patterns. That's why you have to meditate God's word continually. Memorize it, meditate it, until your heart and your head come into agreement. Until your thought life is now in agreement or in line with the thoughts of your heart. You get integrity. You become a whole that way. You become one. Your spirit and soul come into agreement, into alignment with the Word of God and the Spirit of God. And then finally, you take authority over your body. Hallelujah. And you learn to cast down those imaginations and every high thing that exalts itself against the knowledge of God. You remember what he said in 2 Corinthians chapter 10, verses 3 through 5, talking about warfare. He said, the weapons of our warfare are not carnal, but they're mighty through God to the pulling down of strongholds, casting down imaginations and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. You mean I can control every thought? Well, the Bible says I can. That's warfare, see? Because Satan is going to attack your mind. Satan is going to try to get you to live in those old thought patterns that you live by, your value system, your ethics, your priorities, all the values and ethics and priorities of the world, the culture that we live in. Satan is going to try to get you to adopt those thought patterns for yourself as a Christian. But you know what? We're totally different from the world. We're in the world, but we're not of it. And when you're born again, you have to renew your mind to the kingdom principles. That's why God gave us the Bible. And you begin to bring those strongholds, those thought patterns that were strong in your thinking, bring them into captivity to the Word of God. Make them subject, in other words. I have to make my mind subject to the truth of God's Word. And that's a battle that we do every day. And we do it with our mouth. Praise God. The weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God. So the power of God, in other words, released through our words. The anointing's in our spirit, and it's released through the words of our mouth. See, sometimes Satan can have such a stronghold on your thinking. Your thought life seems to be bound. And you're trying to break those thought patterns or break that negative thinking or break those fearful thoughts. This is warfare that wages a war in your soul, the Bible said, in your mind. And there's only one power that can break it. The anointing of the Holy Ghost breaks every yoke. And where's that anointing? Within you. And how is that anointing released? Through your words. Jesus said out of the good treasure of a man's heart, he brings forth good things. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So Jesus said this in John 6:63. He said, the flesh profits nothing. It's the spirit that gives life. My words are spirit and their life. In other words, your words carry the anointing. Hallelujah. And so whenever you want to change your thought pattern, you have to open your mouth and begin to speak and declare God's word over yourself. Begin to affirm who you are in Christ. Philemon verse 6. The Bible said that your faith may become effectual by the acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus. And the word acknowledge there is the Greek word homologeo. It means to speak the same as. So when you begin to, with your mouth, begin to speak the same things that God is speaking about you, you declare and speak those things over yourself. You release the power and anointing in your spirit. You break those strongholds over your mind. Hallelujah. You cast down those imaginations. You bring every thought into captivity, into obedience to Christ, to the Word of God. You begin to align your mind up with your heart. Your spirit and your soul become united. Now you're learning to live from the inside out. You're learning to be an overcomer. You're learning to be a spiritual person. Somebody said, what is the spirit? What does it mean to be spiritual? It means the spirit man rules over the soul and the body. That's why we come to church. That's why we sit under the anointed ministry of the fivefold ministry gifts. Under the anointed preaching of the Word of God, sometimes those strongholds just break off your mind. I know you've noticed that sitting in the atmosphere of the anointed teaching of the Word of God. All of a sudden, boom, something breaks off your mind and you begin to see the way God sees it. You begin to see clearly. You know, the Bible, someone said, is God's corrective lenses. When you begin to see things through the lens of Scripture, your vision gets corrected. Your view of yourself gets corrected. Your view of others gets corrected. Your view of life gets corrected. When you put on the corrective lenses of the Word of God, you begin to see things through the Scripture. This is all a part of being a victorious spiritual warrior. Conquering ourselves is the first battle that we've got to win in spiritual warfare. Like Paul said in Galatians 5, 16 and 17, if I walk in the Spirit, I will not fulfill the lust or the desires of the flesh. You always remember that your body tasted of sin, the sin that was in your spirit. Your spirit could only express itself through your body. You know, spirits have to have a body. You remember when Jesus was going to cast out the demons out of the demoniac of Gadara in Mark chapter 5? The demon said, Legion said, if you cast us out, we need another body. Send us into those pigs. And what happened? They all ran into the water and drowned. Even those pigs knew it'd be better to be dead than to be demon possessed. Okay. So the pigs went and drowned. But the point is that those demons said, we need a body. We can't function on earth without a body. So give us a body, even if it's an animal body, we'll still at least be able to roam around on planet Earth. So your spirit man has tasted of the sin that was in your spirit. That's how your body gained its spiritual appetites of sin. You know, until you taste of something, you never have an appetite for it. If you never tasted, you know, a Big Mac, whatever, you wouldn't have an appetite for one. Or Kentucky Fried Chicken or any of that other horrible fast food that's out there, you wouldn't have an appetite for it. Now, your body's going to continually still express a desire or crave those things. Your spirit man has to rule over your body and deny your body those cravings and desires. That's going to be with you until you get a new body. But that's part of being a spiritual warfare. That's the first battle that we've got to win, the battle over the sinful desires of our flesh and ruling over our body with our spirit. Just telling our body, no, you can't have that. No, you're not going to do that. You're going to pray. You're going to read your Bible. You're going to witness for Christ. You're going to love your neighbor. You're going to love your spouse. You're going to worship God. You're going to lift your hands and pray. You're going to do what the Bible says to do. Hallelujah. This is victory in spiritual warfare. Let's go to prayer.
4: You have just been listening to an episode of Dr. John's Prayer School. To listen to this teaching again, you can visit johnpolis.com. To contact our ministry, you can email info@johnpolis.com. Thank you for joining us today on Restoration Radio.
2: This is Hope Radio, Angel 3, T8WH, Palau. Listen 24 hours a day at hoperadio.net.
6: アンカードウィズマイクロビンソンへようこそ。今日お聞きいただく中でイエスキリストを魂の怒りとすることの意味がわかるでしょう。彼を見つけ、そして今日目的を見出しましょう。
7: 今日はある意味で関連し合う二つのことについて話したい。それは御霊による愛チェチと偶像や誤った心が前から私たちの秘められた場所を守るということだ。そしてできればこの二つの話題を結びつけられればと思う。なぜなら私たちは今まさに主が私たちに自分の日々を数えることを教えてくださる必要がある時代を生きているからだ。そして今はワクワクするような時代だ思う。もう同時にクリスチャンとして一致して歩むという責任の重さを痛感している。単に一致するための一致ではなく、キリストとその御言葉を中心に据えた一位だ。まずは聖書の箇所を一致読みたい。今日はこの B 書について掘り下げていく。皆さんが今どこにいようとも、これが祝福となるよう祈る。ヨハネによる福音書13章35節と36節だ。ここで探してみよう。そこにはこう書かれている。あなた方が互いに愛し合うことによって、あなた方が私の弟子であることを全ての人が知るようになる。34節に戻ってみよう。そこにはイエスがこう言われたと記されている。私があなた方に新しい戒めを与える。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。そして互いに愛し合うことによって、あなた方が私の弟子であることが全ての人にわかるのだ。うわ、互いに愛し合うことについてなら一連の説教や何時間でも語り続けられるだろう。 正直なところ一致を保つには、互いに愛し合うことが欠かせないのだ。本当にそうだ。人を愛さなければならない。神を愛さなければならない。人を愛さなければならない。神の御言葉を愛さなければならない。神と人々に達して従順に歩みたいと願う心を持たなければならない。そして言いたいことがある。私は本当にそう信じている。神は主権者だ。それは分かっている。しかしクリスチャン同士が分かち合う愛は中視点的だ。考えてみてほしい。教会以外にこれほど異なる人々が同じ目的のために集まる場所は地球上にない。そして何より彼らは戦いに愛し合っているのだ。つまりそれは真の多様性だ。キリストを中心に団結しているからこそ真の多様性と一致がなり立っているのだ。私たちは神聖という呪術を中心に団結しているのだ。世界中のどの部族、どの言語、どの国出身であろうと関係ない。そういったことは一切問題ではない。私たちにはみんな同じ父なる神がおられるのだ。そして私たちが神聖するとき、超生前的な働きが起こる。特に意見の相違や分裂、葛藤があるときには、このことを何度も何度も思い返さなければならないと私は信じている。この世で教会以外にこれを置く場所はない。そして私は今、年を重ねつある立場にいて、特定の問題で別れることの無意味さを痛感している。また許さないことや恨みを持つことの無意味さも理解している。それが何をもたらすか、家族やミニストリー、教会、人々、国家、民族、集団、人種差別をいかに破壊するか、いかに人々を傷つけるか。破壊をもたらすものは数え切れないほどあるが、クリスチャン同士の間に流れる神の愛は中自然的な印であり、不思議だ。それは不可欠な要素なのだ。世にとっては中自然的なことだ。そしてあらゆる部族、あらゆる言語、あらゆる国、あらゆる人種、心情、肌の色が全て神の愛によって一つに結ばれているのだ。考えてみてほしい。昨夜私は世界地図を見ながら祈っていたのだが、ふと思った。今夜日本にはある牧師がいて、自分の信徒たちのために、自分の群れのために、自分が奉仕している人々のために祈っている。中国にもある牧師がいる。彼は自分の教会のために祈っている。彼は自分が奉仕する人々のための次のステップについて祈っている。世界中の兄弟姉妹たちをナイジェリアやそういった場所で迫害され、準起用させられている人々が世界中にいる。彼らは私たちの家族の一員だ。私たちは彼らへの AI を感じ取るべきだ。そして私たちは実に異なる。本当に私たちは大きく異なっている。言語の壁、文化の壁、地理的な壁、そういったあらゆる種類の壁がある。しかし同時に、私がこれまで世界で訪れたあらゆる場所で、神の AI、 私たちの瞳に宿る輝き、キリストから来る光、神の AI、 それらが会ったことのない他国の人々を、彼らが神の子であることを知って、ただ愛することができるのだ。それは世界への印だ。私たちが人道支援を歌い、キリストの名において落ち込んでいる人や苦闘している人を助けるとき、それは印であり奇跡なのだ。繰り返すが、私たちは実に異なる存在だが、一つの大義のために共に働いている。そして私たちを際立たせる中自然的な要素がある。私たちは互いに愛し合うよう召されている。それは中自然的な印なのだ。神は愛をもって私たちの体液の団結を守るよう私たちに求めている。この愛こそがクリスチャンの成熟度を示すものだ。私たちがどれほど愛するかが、まさに私たちの成熟度を物語るのだ。神の家族、神の軍勢、キリストの体、聖書の中で神は私たちを多くのものに例えている。しかし、私は神の家族こそが最も高い位にあると信じている。なぜなら、家族であるためには、より一層の成熟が必要だからだ。そこで、エペソ人への手紙第4章1節を読み上げたい。そこで パウロはこう言った。主の囚人である私は、あなた方に懇願する。あなた方が召されたその召しにふさわしく歩むように、すべての謙遜と柔和と忍耐を持って、愛を持って互いに忍び合い、御霊の一致と平和の絆を保つよ、止めなさい。で、これには本当に多くのことが込められている。御霊の一致と平和の絆を保つよ、止め、愛を持って互いに忍び合い、謙遜と柔和と寛容を持って接しなさい。世の中ではそんな姿は見られない。本当に見当たらない。私たちは御霊の位置と平和の絆を保つことに熱心でなければならない。焦りは教会、結婚、家族、仕事、友情、あげればキリがないが、あらゆる社会集団における位置をお任す。焦りは一々を threatens us。このことを少しの間、じっくりと心に刻んでおきたい。焦りは教会の相手地を泳かし、争いを助長する。怒りや感情の爆発、口論を助長するのだ。焦っていると、私たちは神経質になり、イライラしやすくなる。実際、愛の書と呼ばれるコリントの信徒への手紙第1、1、3章を読むと、愛は寛容であると書かれている。不寛容ではなく、忍耐強いのだ。もし私たちの心の奥底や態度の中に不寛容が潜んでいるなら、私たちはいつ何時でも悪い形で爆発する準備ができている。誰かに当たり散らしたり、間違った方法で誰かをさがいたりする準備ができているのだ。人生に不寛容を苦してしまうと、ついにはそれを生と浮かしてしまう。不寛容であることを生と浮かしてしまうのだ。私たちはどう言えばいいか、自分たちを本来あるべき以上に過大評価してしまうのだ。自制心を失い、まあ私はこういう権利がある、こうあるべきだなどと言い出す。それは本当に害を及ぼす。人々を傷つけるだけでなく、神の位置をもそんなうのだ。私たちは本当にそんなことはしたくない。それは神を喜ばせないことだからだ。私たちが神の団結を損なうとき、それは自分たちでそれをなし遂げようとしたり、自分たちが神になろうとしたりしていることになる。私たちは神の団結を損ないたくない。私はこう考えた。私は大多くのことに携わっており、大奥の会議に出席している。長年にわたり、リーダーとして、神が私にリーダーとして、あるいは影響力を持つことを望んでおられる場所をえりすぐって参った。あなたもそうすべきだと思う。これを聞いている皆さん、現実から目を染めてはならない。教会や家族だけでなく、地域社会や近隣、住んでいる地域など、様々な領域で様々な活動に関わっていくべきだ。積極的に関わっていくべきだ。神の代弁者となるべきだ。それが政治の場であろうと、ビジネスの場であろうと、教育の場であろうと、ソーシャルメディアであろうと、あるいはどんな形であれ、影響力を持つ存在となることであろうと。今日、ソーシャルメディアのインフルエンサーについてよく話題になるが、口を開くこと自体が影響力となる。あるグループを見て、このことに強く気づかされた。アメリカには州がある。私たちは世界の片隅に住んでおり、三州にまたがる地域がたくさんある。アメリカには互いに隣接する3つの州からなる地域がある。私たちはメリーランド州、ペンシルベニア州、ウェストバージニア州にあり、これを3州地域と呼んでいる。私たちは本当にこの地域に召されていると感じている。この地域の人々は私たちにとって大切な存在だ。アパラチアと呼ばれる地域も私たちにとって大切な場所だ。私たちもその地域の一員だ。私たちの町、この小さな町でさえ、州議会や州中に関わる人々がいる。彼らは政治的な役職についているかもしれない。ビジネス界に関わる人々もいれば、社会活動に携わる人々もいる。様々なスポーツ、例えばウォータースポーツやボート、レクリエーション、アウトドアレクリエーションに関わる人々もいる。農業に携わっている人々もいる。スポーツに携わっている人々もおり、そのレベルや種目は様々だ。どうやら誰もが、そうだな、私が苛立っているのは、誰もがこうした遠 特別な関心事を持っているのを見るからだ。自分が所属する各グループを見る私と、どのグループにもクリスチャンがいるのがわかる。本当に素晴らしいことだ。本当に素晴らしかったことだ。しかし、こうしたグループの中には、キリスト教よりもそのグループを優先してしまう人々がいる。それは間違っている。もし私たちが一を望むなら、クリスチャンとして社会の様々な分野や、私たちが日々歩む様々な生活様式の中で、互いに仲良くやっていける存在であるべきだ。私は世の中のクリスチャンたちに、まず第一にクリスチャンであるべきだと訴えたい。言い換えれば、政治の世界にいるクリスチャンも、ビジネスの世界にいるクリスチャンも、互いに協力し合えるべきだ。彼らは互いへの愛と物事を円滑に進めるの右翼を通じて、人々に神の愛を示す声となるべきだ。なぜなら社会ではそうした姿がほとんど見られないからだ。私たちは多くの争いを見ている。多くの論争を目にする。もはや単なる意見の相違の問題ではない。そこには憎しみがある。憎しみが絡んでいるのだ。私たちが AI を死し、相手や意見の異なる人々を見下すようなことをしなければ、実際に仲良くやっていける。かつて意見の相違を認めると表現していたように、互いに理解し合えるようになるのだ。今やそれは社会から失われたものだが、教会にはそれができるはずだ。なぜなら私たちには中心点的な AI があるからだ。神は特定の利益団体そのものを支持しているわけではないと私は信じている。神はご自身のグループ、すなわち神の国が、それらの特定の利益の中で前進することを望んでおられるのだ。私たちは決してそれを国民であるということよりも優先させてはならない。決してそれをクリスチャンであるということよりも優先させてはならない。決して州民であることをクリスチャンであるということよりも優先させてはならない。決してスポーツをクリスチャンであるということよりも優先させてはならない。決して政治的所属をクリスチャンであるということよりも優先させてはならない。私たちはこれらのこと、ある階級、社会、人種のどれ一つとして分裂の原因にしてはならない。なぜならクリスチャンとして私たちはどこにいようとも仲良くできるはずだからだ。そして私は北対南、大陸対大陸、国対国といった対立があってはならないと信じている。聖書は自ら分裂した王国は立ち行かないと述べている。そして神は私たちが共に立つよう召されているのだ。神は私たちに共にあり、位置を守り抜くよう召しておられる。今日私の言葉に耳を傾けてくれることを祈る。インテグリティよいる。聖霊の位置を守り抜いてくれることを祈る。インテグリティいる。あなたたがのの内なる聖なる場所には焦りや偶像や悪しき心が前などがないように、そして互いへの愛によって私たちが神の子供であることを世界に示せるようにと祈る。さて今日はこう言って締めくくりたい。あなたかが今どこにいようとも、私はあなたを愛している。同じ父を持つなら私たちは兄弟姉妹なのだから。そして今日もあなたを愛している。どうか来られのことをかなんがえ祈ってほしい。私と共に世界を変えていこう。今日お聞きいただきありがとうございます。アンカーチャーチライブで私たちを見つけることができます。ウェブサイトでデジタル接続カードに金融具して聞いていることをお知らせください。繰り返しますが、アンカーチャーチライブです。しっかり立ちイエスと結びついていれば、どんな嵐でも乗り越えられます。
1: Lifting up Jesus Christ 24 hours a day HopeRadio.net and CHWH Palau.
8: God is in the Music is on the air once again. I'm Scott Rappert, and we continue this week with our series, The Truth About Eternity. And as always, we begin with a big hit from the history of contemporary Christian music, going back to August of 1994. This is White Heart. This is Heaven of My Heart.